0: Medya Rojava'ya Kurdistan ya Ragahanku hevseruka desteya peyvendiyen derve ya reveriya Xweser İlham Ahmed u fermandare HSD Mazlum Abdi iri veke şandeye ke bilin diçin paytaxta Suriye Şame. Şandeye deli paytaxt Şame be raydarin hukmeta ve guhezre bicive. Liguri agahiyan Armenca hevditinan gutubeşkirina çen mijarin kritik yengiredayi pevajuya entegrasyon u xurkirina tekliyen nüye. Ev serdana rayedarên Bakur û Rojhilatê Sûriyê bo Şamê di çarçoveya pêngaveke giring de tê nirxandin. Nîqaşkirina pêvajoya entegrasyonê di navbera Rojava û hukumeta Şamê de dikare bibe bingeha paşeroja îdarî û leşkerî. Biryara deriyê xwendingehên reweriya Xweser di 6 îlonê de bêne vekirin û xwendina Sala Nuya 2026 û 2027 dest pê bike. Radarên perwerdehiya Qamişloyê jî dibêjin 225 xwendingeh li navçeya wan hene û di vê navberê de hewcedarî bi nûjenkirina 15 xwendingehan heye. Her wiha 5000 mamosta 5000 xwendinkar tenê li devera Qamişloyê amade ne ku di Sala Nuya xwendinê de beşdar bibin.
1: Deriyên dibistanan amadekariyên vekirin û pêşwazîkirina xwendinê dikine. Biryara ku sala nû ya xwendina 2026 û 2027 di 6 heyva Îlûnê de bi fermî dest pê bike. Ji ber vê yekê jî Wezareta Perwerdehiyê li giştî parêzgeha Hesekê dest bi amadekariyên vekirina dibistanan kirine û dibistan bi dibistan ji aliyên mamosteyên xwe ve têne hazir kirine.
2: Mecmûnê xwe çêkirin de ji xwe dest pê ke. Me medrese xwe amade kir. Labê me me wek arşîfa wan me hazir kir ji war. Çi ewraqê lazim bûn me hazir kirin û em tên dibere dawamên jî haziriya medresê dikir.
3: Ji xwe bilya deket 16 maha heşta me û mamosteyê xwe kadrê xwenî dibistanê me dewam kirin. Ji bo paqijiya dibistanê tomarkirina navê xwendekaran û ji xwe amûrê me lazim me gişt qeyd kirinin. Ou xwe pêwîstiya me ji masa heye, teknîvîsê heye, ana wera kêmanî dibistanê henin. Ou ji xwe me wera ji me giş me hildanê ji mucemeê xwe re.
1: Îsal tevahiya xwendingehên bajarê Qamişlo bibûn ceh ji koçberan re. Ji lewra jî rêveberiya herêma Qamişlo digel desteya perwerdê. Dest bi kampanyaya ji nû ve nûjenkirina xwendingehan kirine. Girêdayî bi vê yekê jî berpirsê perwerdehiyê li Qamişlo ji Kenal 8 re ragihand ku hejmara xwendingehan li Qamişlo û navçeyên wê 225 in ku ji nava wan 15 xwendingeh bi temamî ji nû ve têne nûjenkirine.
4: Jmara dibistanê ya bajarê Qamişlo 225 dibistan wek bajar ve girêdayna wek mucemeê Qamişlo. Ambêjin 15 dibistan hene wek çak sazî ji war lazima. Ji xwe ku mudîriya terbiya ambêjin wek mudîr mantîqa wek bajarê Qamişlo em vî karî dirabin ku em karî bin wa dibistana jî em hazir bikin. Beriya şeşê heyvaniha beriya go deriyê dibistana ji hemû xwendekara re werê vekirin.
1: Bi qasî 5000 mamoste, 5000 xwendekar tenê li devera Qamişlo amade ne ku di sala xwendinê ya nû de derbasî dibistanan bibin. Wê di nava giştî parêzgeha Hesekê de jî bi materyalên rêveberiya Xweser û hukûmeta Sûriyê, Kurd bi zimanê Kurdî û Arab jî bi zimanê Arabî bixwînin. Stêra Nebî, Kenal 8, Qamişlo.
0: Hejmara koçberên herêmên din li bajarê Kobanê ku di nava xwendingehan de diman hemû hatine komkirin û li xwendingeha Şehîd Azad hatine bicihkirin. Rayedarên perwerdehiyên bajar jî dibêjin ji bo destpêkirina proseya xwendinê ev naçar mane vê pêngavê bavêjin. Koçber bi xwe jî zehmetiyan dikişînin û dibêjin sala nû ya xwendinê hat û heta niha nediyare ka zarokên wan îsal dê biçe zimanî xwendina xwe bidomîne.
5: Li bajarê Kobanê li dibistana Şehîd Azad hemû koçberên ji Raqqa, Tabqa Eyn Îsa û Girê Spî hatine komkirin da ku bikaribin dibistanên din ji bo sala nû ya xwendinê amade bikin. Nesrîn ji Raqqaye, 10 salî ye û di refa çaran de dixwîne. Ew niha li Kobanê koçbere û çaranûsa xwendina xwe ya vê salê nizane.
6: Mektebê min rê Rebî Erraqa bû. Sepê çara bû. عصف چارم ام هاتن بر ام مکتب از گرن نتن انا نو زم ام بنرن کو ام ام ام بنرن ام کو ام بنرن ام رقی و ام فرمالک خوفر من سب ام مکتب ام
5: آسیا بوزان کوچبر اجگر سپیه او داپیرا سه زاروکن خواندکاره او دویجه ام نزانن گلوگر ام وگرن او زاروکن ما د سالا نو دا بکیجان زمانی خواندن اخوا دوام بکن
7: والله وانی پرد که بزاری چهتن به اینها کرکی کری من صفی چوران پینجان اگی کردی خوندیه صفیه کدوم داد کش تو تخلا عربی بکو بخوینه دکی چهتن به یه والله بس هم دوازن که زمان کردی بخوینن زاری من
5: ریوه بریاد دبستانان لکوبانه دبیجه که همو هولدان خودی کن که سالا نو یا خوندنه بیکی ماسی دست ببکه لیبله جا آلی لوجستیک و گلک زحمتیان دکشینن جبر که ده هند بستانان دا خرابین که کوچبران لپی خواهیشت نه هنه
8: حال حاضر آنا سال 26-27 امجیر کار دکن وک آمده باشی جبو دست بکی سالی خواندنه و بریاره که وزارت درکتی که یکی نهان وک برنگی که اداری دوام دست بکی ششی نهان و خوانده کارجی دارن دبستانا
5: لکوبانه 300 دبستان 3000 ماموسته و 40000 خوانده کار جبو سال خواندنه یا 2026-2027 آمده کاریان دکن خوانده کار ده وی ساله جی لگوری متریال روبری خواسر بخونن لچارانوسا گلک زاروکن کوچبر هینجی نزالاله و او لبنده بریارن سیاسینه که پیشاروشا خواندن آوان زلال بکه دلیل رمضان کانال حیشت کوبانی
0: خواندکار و ماموستان حلب عفرین و شهبای برای کانال هشت دخوازنامه یک جره بریا خواسر رشاندن خواندکار و ماموستان دیار دکن پاشاروشا 20000 خواندکاران لبر و دابونه جبرکو برنامه ره بریا خواسر که 12 سالان حاطی خواندن لعفرین شیخ مقصود و شهبای تونه لگوری خواندکاران خواندن آوان به تمامی به کردی بو لئی رو جوان را تخواستن که بچن برنامه خواندن یا حکمت بخوینن و او برنامه جی به تمامی به عربیه و او جنها اجبه جبو برنامه که خواندن یا به عربی نه آمادنه هر وحا لگوری داخویانی 4000 ماموستان رهبری خواسر لحلب عفرین و شهبای جکار خواه حاطنه بپار کرن که دوی او جی وگرن مافه هین کرن و زو ورن انتگره کرن بره ماموسیان داخویانی دابون کانال هشته و گوته بون و هشت مهن وان نوچین خواه ورنه گرتن او دو روژن روژه شنین کوبانه بیرا کوچا داویا ریدوان حجی محمود محمد بو گل کوبانه به نابو دنگ بو و رکلام چه دکرن و کسی که کومیدی بو دست بکی آتا را گاندن که او جبر شاشیه که لنخوشخانه امله لکوبانه کوچا داوی کریه. لی دسته تندروسی کوبانه ده داخویانی که در را گاند لگوری راپورا پزیشکا داده حلبه سدما مرنا ریدوان کریزا دل بیه.
9: نخوشک هاته جمع ردوان یعنی امگیش که ردوی ناسی کن کره کوبانه هاته خستامه خستا کوبانه. دکتورا و استقبال کرد. و جیرا اجرای هان کوچی گرگ و جیرا چه کردن و پشتی ویج تدی کتا نقص اکسجه لبید کهش دکتور ما و نعاش کردن و برای ویدان خستا عمل تدی پشتی وی تشتی رشمون خستا کوبانی چه بو خستا عمل چه بو همجی که نا راپورا دکتور حلب ای خبره ای سلاسی هم که جوارا بخونه انو تشه که ولو تنه بو گو درزی لی خستنه طبعا نه درزی ها بو و نه درزی پنسلین ها بو و نه روزکتام ها بو بس غجرا اختبار تحسس چه کرن و اختبار تحسس لدنیا و عالم گی پرس که یعنی تد دربا صدمه تحسسی چه ناکه و تختور گیانه و لجنه دولی ها گیش کی اختبار تحسس که هم رویش خستیه را چه ناکه هم دستی سیستی اختبار تحسس چه کن هم جید خوازن ورش منه سر خستی کوبانی را کن و سر خستی عمل را کن بموج نه نه امر را کن بموجب تقریر سلاسی صادر عن مدينة حلب لجنة طبية
10: لسر تواهية لاشة جنازة تو نشان الالرجية درمانا آنجي شوق و نشان جرمي ند هاتا ديبتن هر وها تو نشان ليدان تند تجی آنجی شدت آل سر جنازه ند ها دیدن. دو گوشت این پشته او رانان در جی تو نشان این در زیلیدان و درمانان و به درزی ماسولی نه ها دیدن. لسر رو لیو و سری این تلی این دستانان سوربون و شیناهی ها در دور ها دیدن. اف نشان جکن بونا اکسیژن دلاشه وی در بر بری مرنه چی بویا. لید دل در گوهرین نه آسایی ها دیدن. ماسولکه این دل مزن بوبون و دیوار این وی ستور بوبون. هر وها لسر ماسولکه این دل دور این مزن این مرنه ماسولکه این دل ها دیدن. به تایبتی لعالی جیرین یه دل ده اب دور برنگ زر و رونی ببون و نشان ها جل تا یا نویا دل ها دیدن.
0: خجبرین شه بایه یه لقامش لوی دمینن درکتن خوبشاندانه و دخوازا وگره که به اوله جبو جه و وارین خود کن. خجبرین شه بایه یه لقامش لوی لپیشیا کنبن دا خجبرین شه بایه لحف کنبون و خوبشاندان کرن. و دخوازا وگره که به اوله جبو گند و باجاروکن خود کرن. لگوری آگهیان جبر نزیگبونا دست بکرینا سالا خواندنه یا نو هیزن اولکاری هشاری دانا کوچبران که خواندنگهان والا بکن و او یک بویه سدما دلگرانیا کوچبران. بره اندامکی انجمنا سویل یا شه بایه جه کانال هشتی را گوته بو هزار و هیست مالباتن کوچبرین شه بایه لحسکه و قامش لوی دمینن. وزارت دروی سوریه و ری آجانس فرمیه سوریه را گهاند که شانده که پای بلند یا سوریه و شانده که اسرائیل به نابنکاری امریکای و مهوانداری اردنه جویانه. هر وحا را گهاند که جوین پشتی ایرشن داوی اسرائیل جبو گیمکرین را گشی و وجاندن را بازا گوتو بیجان حاطیه پیکانین. شانده سوریه جه وزیر دروی اسعد شیبانی به بشتاریه سروکین استخبارات گشتی و لشکری پیکاتنه. مجارن جوینه جی دانینا مکانیزمین پراکتیکی جبو داویکرنا ایریشان و اپراسیونین گرتنه ین اسرائیل و وجاندنا پروسین دیالوک بوی داکو ببه بنگهک جبو پیمانک اولهیه یا برفرهتر لحرمه. در جوینه ده شانده شامه تکیز کریه که سوریه ولاتک خودی سروریه و مافه وی تمام هیه که ارتش خویا نتوهی جنوب آوا بکه و هفپیمانیان خواه لگوری برجمندین خواه دیار بکه. هر واه هوالدانین جبو نزیکرنا نیرینین دنابرا ترکیه و اسرائیل ده و ریگرتنا لبلابونا راگشیان دنابرا وانده جبو سوریه جی وکه مجارک گرنگ یا اولهی هرمی حاطیه نقاش کرن. ارتش اسرائیل در سال 2026 ده 57 جاران آخا سوریه به چکان آرمانج گرتیه. چاودرگه اما فمروان آ سوریه دیار کر ای سال 57 جاران آخا سوریه به چکان جهلا اسمانی و بجاهی و آرمانج گرتیه. لگوری چاودرگه جبه اجماره 6 ایرش هوا